Sej, zdaj prav neč mi ne fali, mam en par brajt, en kajšnu nivu, mi žerje en boljezni nijen,